Senhor, perto de nós, por Amém. Até chove, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se, chá, se,